Jeg heter Niklas Baarli og har nå en av mine favorittlåter om dagen liggende klar. Kygo har altså kommet opp I toppformen og slipper bare banger på banger. Nå har han laget en låt sammen med en som heter Max McNow.